Draga braćo i sestre u Kristu, hvala vam što ste bili s nama u ovom milosnom satu s našim gospodinom. Ostanite uz program Marija Vizion Međugorje. Božji ima blagoslov, mir i svako dobro.